sao ene da yesre wo mai ya yakwa ye bretuo bi ye bre boase ah wo wura wo so na wo bai na wo kro wo da mu fwa bra ko pe ya sumo